0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

Ne zaboravite na Aqua Promet i na akciju u ovoj kući koja traje do kraja ovog meseca, tačnije u pitanju je nekoliko akcija, samo su različiti popusti po svakoj akciji. Recimo 10% popusta je oglašeno do kraja jula meseca za kupovinu bojlera, 10% je i za kuhinske slavine, a posebna akcija koja se odnosi na 80% popusta zapravo u vezi je sa izložbenim, odnosno izloženim modelima određenih proizvoda u Aqua Prometu. Tamo prave mesta za novitete, pa su iz tog razloga i popusti, a nove kolekcije čekaju i novi prostor i novi artikli takođe, a to znači da je vreme za veliku rasprodaju izložbenih primjeraka. Iskoristite priliku da proizvode iz ambijenta i izloga Aqua Prometa kupite uz popuste od čak 80%. Akcija važi isključivo za izloženi primjerak, a vi požurite i ugrabite svoj favorit pre nego što nestane. Dodate informacije možete dobiti putem broja telefona 035 243 809, i tako se zapravo zaokružuje priča oko sponzora tačnog vremena i generalno sponzora naše kuće. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam prijatno popodne i dobro slušanje vaše omiljene stanice. Mi nastavljamo dalje našu muzičku priču hitovima i pesmama koje najviše volite. Mnogo

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je posljednji vikend u julu koji će tradicionalno biti u znaku maksimalnog intenziteta saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji, što je karakteristično za letnje mesece kada i najviše putujemo. Ovaj tranzitni talas najviše opterećuje autoputeve koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope, zbog toga i najveći pritisak na izlazu iz Hrvatske na prelazima Bajakovo i Tovarnik, a potom i iz pravca Mađarske na Horgošu i Kelebiji, odakle se vozila tako reći u kolonama kreću dalje ka istoku. Međutim, usled primjene novog sistema biometrijske kontrole i registracije putnika, se suočavaju i sa sporijim ulazom u Bugarsku, a tada dolazi do sporijeg prolaska bugarskih terminala i formiranje kolona vozila i sa naše strane granice na prelazu Gradina. Mnogi se odlučuju da umjesto ovog prelaza koriste prelaz Preševo, što donosi dodatni priliv vozila i može uticati na duže zadržavanje i pored integrisanog prelaza sa Severnom Makedonijom. Kako bi izbjegli višesatna zadržavanja, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Sa Hrvatskom koriste prelaz Sot, Ljuba i Bačka Palanka, sa Mađarskom su Bački Vinogradi i Horgoš, a zapadnije i Bački Breg, sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelaze Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci, dok kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prelazi rade non stop od 0 do 24 sata i namijenjeni su isključivo za putnička vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema duže zadržavanja od 20 minuta. U letnjih špica očekuje se pojačan protok vozila kroz čelne naplatne stanice na autoputevima, gdje također može biti potrebno malo strpljenja. Mada iz puteva Srbije ne očekuju zadržavanja jer je naplatnim rampama uključen dodatni broj inkasanata, ali svakako apeluju na vozače koji u putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno pomoću taga, da pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi ubrzali protok vozila i smanjili zadržavanje na terminalima za naplatu. Ujedno i pored povoljnih vremenskih prilika i temperatura koje su gotovo idealne za putovanje tokom celog dana, budite maksimalno oprezni. U danima ovako intenzivnog saobraćaja česti su varedni prekidi i zastoji zbog saobraćajnih nezgoda. Podsjećamo da su najčešći uzroci udesa upravo neprilagođena brzina i umor za volanom. Zato ne precjenjujte svoje mogućnosti, vozite odgovorno i pravite češće pauze. Na deonicama gdje je zbog radova protok vozila ograničen, može doći do stvaranja kolona i sporije vožnje. Budite strpljivi i ne ulazite u rizična obilaženja i preticanja. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.